0: Весело Коледа!
1: Christmas Діам Мобарка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Христуїна!
4: Бон Натале!
5: С Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
1: Merry Christmas from